ndeysaan déggal foofu am na solo bu baax a baax a baax dégg ngeen li mu wax ah nañ ko moytuwaay yàq der moom doy na waa